0: TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.
1: Kulleke de hawşa meden avê telê ye. Pelê wê yek bi yek in wek bêhna te.

Ti here bibêje mirovê min û yara min. Bêje û birîndare, bila şabin li halê min. Ti bibêje wesiyeta min, lê bila ti kes ney sertirba min. Dest nedin li axa min. Wexta ku ez sax bûm, wan nizan bû qedrê min. Lê îro ez mirime, bila hîstan erzînin.

te çûm Asîmanin perên me Evînekî windayî Bêwaro bêalî me Was ji te çûm Asîmanin

karê mala paşe bîro mala paşe ra xerabatê xwedê kesî ra xiramîne çawa dan pêşiya ezkerê kera milazgirê cendirmeya cewazê du berxê mala paşe digerinivê sibengê mifrezê

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasore ev derdê dila. Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim û te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûye. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dilê rezil, bi kesî qayil nabe. Min li du te gelek yar dît lê, şopa te nahat girtin. Gava tu çûyî, ew ê kefenkî spî li mikin, min tê

Ez ê ji te re destê xulneva kilamê qedîm xem heta nîsa xwim dara vê dinê misoxariya li ser te ra navê dilketinê yê nay me ser xwe ax te yar yar yar yar ax te yar